Bine te-am găsit la știri. Noi negocieri au loc la Cotroceni pentru legea salarizării. Comisia Europeană cere ca impactul bugetar al legii să nu depășească 8 miliarde de lei după ce varianta de 16 miliarde a fost respinsă. România riscă să piardă 770 de milioane de euro dacă legea nu este adoptată până pe 31 august. Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie până acum. Înscrierile încep pe 25 august la ora 10. Banii provin din sumele rezervate anterior, dar pentru care nu au fost parcurși toți pașii necesari. Sesiunea rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor. Până acum, aproape 10.000 de dosare au fost aprobate. Românii au cheltuit peste 42 de miliarde de euro în marile lanțuri de retail anul trecut. Suma este cu 5,6% mai mare decât în 2024 și cu 77% peste nivelul din 2019. Cele mai mari vânzări au fost în supermarketuri și hipermarketuri cu 25,7 miliarde de euro. Un incendiu subteran continuă să ardă în parcul natural Lunca Mureșului din Arad. Focul a afectat aproximativ 30 de hectare de pădure și nu a fost stins nici după ploile din ultimele zile. Autoritățile analizează o soluție neobișnuită, să dirigeze apa epurată către zona afectată pentru a opri arderea din subteran. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6 din 49 și-a ridicat banii, peste 10 milioane de euro. Femeia are 59 de ani, este din Oradea și este pensionată medical.

Premiul este un noroc și o binecuvântare. O casă spectaculoasă din California care se rotește după soare la propriu a fost scoasă la vânzare. Locuința arată ca o navă spațială și se rotește pentru a urmări lumina soarelui și a schimba priveliștea. Are 3 dormitoare, 2 băi și datează din anii 60. Prețul este pe măsură, 3,3 milioane de dolari. Germania a deschis un centru special pentru apărarea împotriva dronelor. Centrul a fost inaugurat după o serie de incidente de securitate. Aici vor fi coordonate măsurile de protecție împotriva dronelor, inclusiv identificarea și neutralizarea lor.

600 de locuri de parcare devin indisponibile, iar șoferii trebuie să folosească zonele alternative. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

să spun că în acest moment vorbește gura fără mine, pentru că al meu corp oarecum încă doarme. Da, cu greu m-am trezit în această dimineață, dar vorba aceea e și normal, pentru că e vineri, da, bateriile noastre au ajuns oarecum la capătul puterilor, dar nu-i nimic.

Bună dimineața, simplu, da, ca la carte, la 0754222999. WhatsApp-ul nostru e deschis din acest moment. Eu sunt Reme, ușor, ușor deschid și eu ochii, mă dezmeticesc și desigur mă trezesc alături de voi în aceste dimineți de vacanță. E ultima dimineață în care eu mai prezint matinalul, după care

0: Sunt foarte curioasă unde sunt ascultătorii Radio Impulse la ora asta, într-o zi de vineri, aproape de finalul lunii august. Oare sunteți în concedii în continuare sau gata, toată lumea s-a întors la muncă?
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei. Ca Classic Iced Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
8: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

În dimineți de vacanță, dar chiar așa, bună dimineața, dragilor, 7:28 arată ceasul, sper că v-ați trezit fresh și că ați început ziua cu dreptul, dacă nu, nu-i nimic, rămânem împreună și transformăm noi ziua asta într-una bună. Apropo, zi de 21 august, da, o zi în care, de-a lungul timpului, s-au întâmplat fel de fel de evenimente, care mai de care mai interesante, s-au furat tablouri celebre, s-a aprins pentru prima oară televizorul român, s-a dansat Dirty Dancing, dar și Hawaii a devenit al 50-lea stat american. Hai să vă spun că în 1911, da, într-o zi de 21 august, Mona Lisa dispare din Louvre. Tabloul lui Leonardo da Vinci e furat de Vincenzo Perugia, un fost angajat al muzeului. Avea să fie recuperat abia în 1913 în Italia. Paradoxal, furtul a contribuit enorm la transformarea tabloului într-o adevărată celebritate mondială. Apropo, vă mai amintiți primul televizor din casa voastră? Cred că era alb-negru, clar, cu mileu pe el. Și aveam nevoie de lovitura strategică în lateral când imaginea începea să tremure. Ei bine, 21 august 1955 e o zi uriașă pentru media românească, deoarece între orele 20 și 22 avea loc prima emisiune experimentală de televiziune din România. Programul a inclus un jurnal de actualități, un documentar, desene animate și filme. România intra atunci, practic, în era televiziunii. Pe 21 august în 1959, Hawaii devine al 50-lea stat al Americii și pe 21 august 1987 ajunge tot în cinematografele din America Dirty Dancing, da, filmul care avea să transforme dansul dintre Baby și Johnny într-una dintre cele mai recunoscibile scene romantice din cinema. Ei bine, pe 21 august în 1986 se năștea Usain Bolt, omul care avea să redefinească sprintul mondial. Asta mi-amintește că recordul meu personal de viteză este de acasă până la magazinul de la colț, asta doar când se termină înghețata sau pâinea. Ok, recunosc. Hai cu bună dimineața, dacă avem ascultători care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, vă spunem la mulți ani într-o zi de 21 august.

0: despre ea, desigur. 7:36 de minute arată ceasul. Bună dimineața din nou. Ne salută la 0754222999 Daniel din Timișoara, care zice hai cu bună dimineața. Da, fix așa să ne fie tuturor. Ne salută și Mihai, zice o zi faină la toată lumea și vacanță plăcută, Reme. Mulțumesc frumos. Chiar mă gândeam azi dimineață că am adoptat o strategie minunată, și anume de a pleca în vacanță când toată lumea se întoarce. Da, mi se pare că cei din urmă vor fi cei din tâi, nu-i așa? Ne salută din trafic de la Vălan ascultătorul nostru Tino.
1: Neața, Revi! Doamne, ce voce ai când știi că nu te mai trezești de luni. O zi bună să avem, Tino. E o zi frumoasă, 14 grade, tocmai ce am plecat din Rotterdam.
0: Ce voce fresh și cât de fresh și bucuros e Tino la ora asta. Mulțumim frumos pentru mesajul tău super energic și pentru fotografia cu acest răsărit de soare absolut divin. Ne întoarcem cu alte mesaje sosite la 0754222999 în câteva momente și imediat povestim despre culorile pe care

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

fost, dragilor. Ne pregătim ușor, ușor pentru weekend. Aștept idei de la voi, desigur. Aștept să aflu ce planuri v-ați făcut pentru acest weekend, ca de obicei pe WhatsApp-ul nostru. Ei bine, chiar dacă vara ajunge ușor, ușor la sfârșit, deja ne gândim la sezonul primăvară-vară în ceea ce privește hainele și trendurile. Ei bine, după atâta galben unt, trendurile se schimbă din fericire, iar Hailey Bieber pare că a înțeles din prima regulile jocului. În sezoanele următoare, atât spun, feed-urile noastre de social media vor arăta ca și cum cineva a dat cu marker fosforescent pe ele. Asta pentru că apar în atenția noastră culorile fluo, curajoase, luminoase, puternice și fosforescente. Cred că nu am nimic fluo în garderobă, dar o să mă ocup acestea fiind spuse. Da, galbenul cremos, acel butter yellow pe care l-ați văzut peste tot în ultimele sezoane, se transformă acum în ceva mult mai curajos și anume apare o familie de galbene mult mai stridente și anume lemon yellow, o nuanță de galben mai fresh și citric, neon yellow, aproape fluorescent, highlighter yellow, exact senzația de marker fosforescent și sunny yellow, mai

0: aminte să fi văzut vreun domn în galben fosforescent în ultimii ani, dar dacă totuși avem printre ascultători domni care au curajul să poarte culori nebune, așteptăm să de la voi, domnilor. 7:50. Hai, bună dimineața! Ne întoarcem imediat cu Florian Rus, Mo Black și Connector la Radio Impuls.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: astăzi când?
1: Asculți Radio Impuls, este ora 8.
2: Radio Impuls.
1: Diana Buzea ne aduce știrile. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Au fost din nou negocieri fără rezultat la Cotroceni pe legea salarizării. Liderii politici din fosta coaliție au primit proiectul și urmează să îl analizeze în zilele următoare, iar discuțiile tehnice vor continua. O nouă întâlnire cu președintele Nicușor Dan este programată la începutul săptămânii viitoare, când partidele ar trebui să decidă dacă își asumă forma finală a proiectului. România mai are timp până la finalul lunii august pentru a salva cele 770 de milioane de euro din PNRR prin adoptarea legii salarizării. Încă o criză în energie. Centrala pe cărbune de la Turceni s-a stricat și a fost oprită. Avaria vine într-un moment deja extrem de dificil, cu ambele reactoare oprite și cu importuri tot mai mari în orele de seară. Cazanul care a cedat are peste 40 de ani și nu este prima dată când

aparatelor de aer condiționat. Vârful este așteptat chiar astăzi. Apartamentele din blocurile cu risc seismic vor fi eliminate de o mare platformă de închirieri. Au început deja verificările în capitală. Mai mulți proprietari au fost deja notificați și au 14 zile la dispoziție să demonstreze că apartamentul lor este într-o clădire sigură și nu încalcă legea. Ar fi cel puțin 600 de astfel de locuințe în capitală. Toți proprietarii care închiriază apartamente în blocuri cu grad 1 de risc seismic vor fi verificați. Pentru unii, închirierea apartamentelor în blocuri cu risc este o adevărată afacere. Deși din 2024 este interzis prin lege acest lucru. Iar un bărbat și o femeie sunt acuzați că au furat 8 monede din aur și mai multe bijuterii din aur și argint din locuința unei femei în vârstă de 70 de ani. Aceștia ar fi intrat în locuință în calitate de angajați ai unei firme de curățenie, contactați chiar de femeie, și ar fi furat bunurile în valoare totală de 150.000 de lei. Femeia păgubită locuiește în București și își ținea obiectele de aur într-un borcan. După ce au obținut mandatul de percheziție, polițiștii au descins la adresa celor doi suspecți, însă nu au găsit bijuteriile. Au aflat însă că un alt bărbat le-a vândut la o casă de amanet din Caransebeș. Sunt Diana Buzea, ne auzim și ora viitoare, rămâneți pe Radio Impuls!

zile de vacanță. E ultima dimineață din această vară în care îmi mai sună ceasul la 5:30. Bine, în afară de ziua de mâine în care sună ca să pot pleca în vacanță, abia aștept. Până una alta, rămânem împreună la Radio Impuls, ne trezim și ne dezmeticim.

dimineață, prințul Harry și Meghan Markle urmează să revină în Marea Britanie la sfârșitul acestei luni, la mai bine de 6 ani după mutarea în California. Desigur, această decizie a provocat reacții în Regatul Unit, iar un sondaj realizat joi pe 5810 adulți arată că opiniile britanicilor sunt împărțite în privința acestei întoarceri. Da, potrivit acestui sondaj, 33% dintre britanici consideră că Harry și Meghan nu ar trebui să se întoarcă în Regatul Unit. Cea mai mare categorie, care reprezintă 45% dintre respondenți, afirmă că nu are o opinie în această privință, în timp ce 21% sunt mai relaxați și susțin această revenire. Da, Harry și Meghan s-au mutat în California în urmă cu mai bine de 6 ani, într-o perioadă cunoscută drept Megxit. Plecarea lor a fost urmată de mai multe conflicte în interiorul familiei regale. Acum suntem foarte curioși să vedem ce se întâmplă.

0: pentru că de obicei omiți să anulezi alarma. Iar tine nu știi asta.
1: Apropo de alarma de dimineață, ai grijă să nu pățești ca Ramona, căci după aceea s-a plâns pe Instagram că i-a sunat alarma la 5 dimineața în prima zi de concediu și nu știa în ce direcție să o apuce. Hai, o zi bună să avem timp.
0: Da, fix asta a pățit Ramona în prima zi de vacanță. În loc să doarmă ca un puișor liniștită, a trezit alarma de la ora 5, da, a trezit-o, pentru că uitase să o anuleze. Dar ce să vezi, Tinu, eu o să-mi las această alarmă dis de dimineață să sune așa cu noaptea în cap, pentru că mâine mă așteaptă un avion la fel de devreme. Dar până la vacanță mai am de petrecut câteva ore aici alături de voi la Radio Impuls. Imediat vorbim despre cel mai mic oraș din lume, care, apropo, se află la 1300 de kilometri distanță de București, deci dacă mai aveți zile libere, poate fi o idee de mică vacanță pentru voi. Imediat povestim despre asta. Hai, Nața!
2: Vecine, tu ce ai azi?
3: Apă plată, preț bombă. Tu?
2: Eu cafea? Mamă, ce preț!
3: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
2: Eu sunt deja acolo.
4: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah!

0: 19,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei, și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: vorba cântecului, nu, astăzi nu dormim în niciun caz. Astăzi facem planuri pentru weekendul care bate la ușă sau poate chiar pentru vacanța care este să înceapă pentru mulți dintre noi. Doamne, abia aștept concediul.
1: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
0: Ai putea să nu ratezi vacanța în cel mai mic oraș din lume. Acesta se află la 1300 de kilometri distanță de București. Știai asta? E atât de micuț încât îl poți traversa în câteva minute. Se numește Hum și se află în Croația. Deși are doar câteva zeci de locuitori, Hum are statut oficial de oraș și are propriul consiliu local. Auzi, practic, dacă te rătăcești în Hum, nu ai nevoie de Google Maps. Dar ce poți face dacă totuși ajungi în Hum în luna august? Îți spun că fix în această lună poți participa la festivalul Cânepe Industriale. Cred că nu anul ăsta, că e cam din scurt la anul. Dar la acest festival te poți răsfăța cu produse locale, precum ulei, făină, ceai și semințe, dar pot fi degustate și alimente și băuturi pe bază de cânepă, cum ar fi brânzeturile, biscuiții, crackers, pâine, burger din pâine și felurite băuturi. Hai că mi s-a făcut foame și ce să vezi, astăzi este singura zi în care n-am venit cu pachete la mine, dar nu-i nimic, avem invitat special după 9:30, poate vin cu vreo surpriză pe la noi, vorba aceea, nu vin cu mâna goală.

0722 ne salută în acest moment pe WhatsApp Cosmin, care spune: să nu mă certați, eu sunt în drum către muncă în acest moment, însă vara nu dorm, muncesc, prin urmare azi e ziua, ultima zi de muncă. De la ora 17 intru oficial în concediu, ajutați-mă, vă rog, să trec și peste ziua de azi. Ajutor! Cosmin din Timișoara, mulțumim!

și 9. Avem Sting cu Desert Rose. Sunt sigură că știți acest super hit, că-l iubiți și că vă bucurați să-l ascultați chiar acum în dimineți de vacanță. Back in time.

0: ajungeți primii la destinație, ci să ajungeți în siguranță. Apropo, vreau să vă spun că traficul pe Valea Oltului este din nou îngreunat, de data asta din cauza lucrărilor pentru montarea plaselor de siguranță pe versanți. Doar că muncitorii care lucrează tocmai pentru siguranța șoferilor au ajuns ținta nervilor din trafic. Supărați pe restricțiile de circulație și din cauza timpului pierdut, unii șoferi au început să-i jignească, dacă vă vine să credeți, pe muncitori. Și mai grav, chiar să arunce cu obiecte în ei. Constructorul ia acum în calcul montarea unor camere de supraveghere în zonele în care se lucrează. Asta înseamnă că de acum încolo agresiunile ar putea ajunge direct în atenția poliției. Doamne, dar ce ironie! Parcă șoferii nu înțeleg că plasele sunt montate pe versanții de pe Valea Oltului tocmai pentru a-i proteja pe ei, pe cei care trec acolo. Dar vorba aceea, omul sfințește locul, dar pare să că nu și pe Valea Oltului. Acolo cei care încearcă să facă bine și o cam iau, domnule. Hai să ne liniștim, inspirăm, expirăm, ne relaxăm și ne bucurăm de ultimele zile de vară, dar și de muzică. Avem Alex Velea, MV până la fix și poate, poate și Alex Parker. Imediat vin și știrile orei.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mut. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Here we go.
11: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asculți Radio Impuls, este ora 9. Radio Impuls. Diana Buzea ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Au fost din nou negocieri fără rezultat la Cotroceni pe legea salarizării. Liderii politici din fosta coaliție au primit proiectul și urmează să-l analizeze în zilele următoare, iar discuțiile tehnice vor continua inclusiv în acest sfârșit de săptămână. O nouă întâlnire cu președintele Nicușor Dan este programată la începutul săptămânii viitoare, când partidele ar trebui să decidă dacă își asumă forma finală a proiectului. România mai are timp până la finalul lunii august pentru a salva cele 770 de milioane de euro din PNR prin adoptarea legii salarizării. Încă o criză în energie. Centrala pe cărbune de la Turceni s-a stricat și a fost oprită. Avaria vine într-un moment deja extrem de dificil, cu ambele reactoare oprite și cu importuri tot mai mari în orele de seară. Cazanul care a cedat are peste 40 de ani și nu este prima dată când apar astfel de probleme. Centrala pe cărbune dădea în sistem 3% din consumul național. Urmează zile cu temperaturi de până la 40 de grade, iar consumul de energie va crește, mai ales din cauza aparatelor de aer condiționat. Vârful este așteptat chiar astăzi. Amenzi de până la 3.000 de lei pentru cei care refuză să iasă din mare la indicația Salva Marilor. Asta presupune un nou proiect de lege depus la Senat. Amenda poate fi dată și părinților care le permit copiilor să intre în apă cât timp steagul roșu este arborat. Mai mult, inițiativa ar permite Salva Marilor și nu administratorului plajei să decidă când se poate sau nu intra în mare. Inițiatorii proiectului motivează că salvamarul este cel care apreciază cel mai bine pericolul, vede starea mării, este cel care intervine în caz de necesitate și responsabilitatea trebuie să-i aparțină. Iar pățania unei familii din județul Argeș este cel puțin neobișnuită. Un pui de șarpe găsit în bucătărie și omorât pe loc i-a adus proprietarului casei o sperietură, dar și un dosar penal. Omul a fost chiar cel care a chemat autoritățile, îngrijorat că șerpoaica cu alți pui s-ar putea ascunde pe sub fotolii sau pe sub pat. Doar că autoritățile au descoperit că șarpele aparținea de fapt unei specii protejate. Așa că gestul său i-a adus acum probleme cu legea. Și un turist străin a vrut să urce pe munte în Bucegi cu bagaje, dar și cu un cort, însă îmbrăcat în haine de stradă. A fost recuperat de Salvamont Prahova și, de asemenea, dintr-o zonă destul de dificilă. Autoritățile reamintesc turiștilor să își adapteze echipamentul, traseul și comportamentul la condițiile reale de pe munte. Sunt Diana Buzea, ne auzim și ora viitoare, rămâneți pe Radio Impuls!
2: Si no me das

cum adică cine? Ăștia noi care plecăm ultimii în vacanță, care plecăm atunci când toată lumea se întoarce. Doamne, cât de bine e, ce bună idee am avut și anul ăsta. Apropo, salutăm pe toți ascultătorii care își pregătesc bagajele pentru vacanță. Începând de mâine, nu plec singură, pleacă și ascultătorii. Avem destui care și-au făcut planuri. Rezistă cu noi astăzi Marius din Timișoara, care ne roagă să facem, domnule, ceva ca să-i treacă timpul mai repede. Păi îți spun ce facem. Pregătim

0: ce ieșea din primărie în luna iunie și uite așa a luat decizia asta care deja a stârnit controverse. Localnicii și politicienii îl acuză că reacționează personal, iar bicicliștii pregătesc un protest și au lansat o petiție pentru anularea acestei măsuri. E, oricum ar fi, dacă ajungeți la Como din septembrie și vreți să vă plimbați cu bicicleta prin centru vechi, ideea este să o luați încet, extrem de încet, pentru că la un moment dat va trebui să descălecați.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: studioul Radio Impuls, Misha Miller, una dintre artistele care se bucură în prezent de un succes internațional în creștere, și Bastien, un artist sensibil căruia îi place să cânte, să danseze și să-și producă muzica. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Wow, ce cor!
2: Ce sincron!
0: Ce nebunie! Ce energie!
1: Bine, că am greu dimineața.
2: Bine v-am găsit.
0: Salut! Nu pare deloc, uite, a apărut soarele brusc.
2: S-a luminat în studio, da.
0: Ce faceți? De unde veniți?
2: Ieri am avut așa un day off, dar înainte de asta am fost 3 zile într-un camp pe care l-am organizat eu și cu prietenii mei, oamenii cu care obișnuiesc să scriu și unii oameni noi pe care am invitat, dar dacă ai observat, eram așa într-un proces de discuții, pentru că nu am reușit să vorbim prea multe după 3 zile de creație și cumva acum ne-am întâlnit și share-uiam idei.
1: Făceam top-uri care sunt cele mai bune, demo-uri care sunt cele mai bune piese.
0: Dar oricum, voi sunteți prieteni foarte buni și cred că nu aveți nevoie de foarte multe cuvinte, nu? Ca să transmiteți chestii între voi.
2: Dar că noi nu ne-am vorbit. Noi de obicei la listening session ne obișnim să ne mai uităm unul la altul, să ne dăm așa dintr-un ochi, să înțelegem dacă e bine sau nu. Dar de data asta, eu cel puțin, am stat așa foarte concentrată doar ce simt eu, fără să caut cumva valiaș. De asta abia așteptăm să ne vedem azi dimineață să share-uim păreri și idei.
0: De câți ani sunteți prieteni? Pentru că voi sunteți prieteni.
1: De viață aș putea să spune, nu glumesc. Cred că din 2021 m-am avut prima interacțiune la o sesiune și cumva de acolo everything.
2: Și după tot într-un camp am plecat. Acolo ne-am cunoscut
1: la cel mai 2 ani de zile cumva. Am avut un an pauză, am fost plecat în Berlin, cumva, și acolo prietenia noastră cumva n-a apucat să se mai dezvolte.
0: Așa.
1: Dar faptul că după ce m-am întors în Berlin am reluat conversația și, nu știu, prietenia...
2: Am fost într-un camp, pe la Câmpul Lung, dacă îți mai aduci te minte.
1: Am mai zis că nu mai mi-aduc aminte acum dimineață.
2: Da, era la Câmpul Lung și la fel am stat 3 zile într-o casă și am creat și am avut și sesiuni și cumva momentele alea, știi, e vorba aia, stai cu o persoană mai mult de 3 zile și îți dai seama dacă lucrurile funcționează sau nu. Și uite că noi a fost cumva una dintre primele noastre experiențe și de atunci prietenia noastră s-a înfiripat.
1: Plus că e tare cumva că lucrurile funcționează și personal și profesional, adică...
2: Da. Și gusturile noastre sunt practic identice, aș spune eu.
0: Adică se vede asta și în creațiile muzicale, în momentul în care vă închideți în studio și încercați să faceți ceva împreună?
2: E cu dus și întors, pentru că mai avem situații când devenim atât de comozi cu unul cu altul, că na, stăm la vorbă și uităm de procesul creativ că trebuie să scriem. Mai trebuie cineva să ne bicească
1: din spate. Să lăsăm cumva prietenia deoparte în timpul sesiunilor și după sesiune să continuăm.
2: Dar pe celălalt capăt e despre faptul că interacționăm foarte bine, ne înțelegem foarte bine, înțelegem din priviri și cumva unul începe fraza și altul o termină. Atât de bine e simbioza asta.
0: De obicei se spune că nu e bine să faci afaceri cu prieteni, dar e bine să creezi între prieteni?
2: Da, eu aș spune că da.
1: Oricum, adică mi se pare că în procesul creativ, în contextul în care lucrurile sunt foarte relaxate, cred că este cel mai bine. Și cumva, cred că, deși avem momentele astea în care cumva prietenia face ca lucrurile în sesiune se miște mai lent, în același timp cumva și rezultatul e unul destul de special, să zic așa.
0: Există și momente stresante pe parcursul acestui proiect creativ?
1: Întotdeauna
0: ajunge să vă certați, nu știu.
1: Nu, lucruri de genul ăsta nu s-au întâmplat.
2: N-am ajuns la
1: Dar e un roller coaster așa emoțional, adică nu știu, faptul că cumva vrem ca fiecare cumva să aibă parte de idee și să shine și să lași spațiu celuilalt, cumva gen e...
0: Cine se ocupă de versuri? Cine vine cu linia muzicală? Cum se întâmplă lucrurile?
1: Cred că, like, amândoi cumva facem...
2: Da, nu știu dacă avem... Fiecare are responsabilitate pentru ceva, cred că e...
0: Deci e totul la comun, practic.
2: Da. Așa ne-am obișnuit noi în cuplul ăsta, în creativ. Așa ne-am obișnuit noi și... Da, noi am și dat, cred că cea mai mare piesă de la mine, am scris-o împreună.
0: Wow, foarte tare!
1: Da. Bam, bam, bam!
2: Da, și de acolo... Bine, asta n-a fost prima noastră creație împreună, dar a fost cea mai de succes, să zicem așa.
0: Hai să ne întoarcem puțin la piesa pe care urmează să o ascultăm toată vara.
1: Toată yes. toamna, toată iarna. Mi-am pregătit remake-urile. Vrem pentru un an de zile să audă piesa.
2: Da, fiecare sezon doar vă schimbăm cuvântul. Da.
0: Vă ținem pumnii strânși, da, da. Așa să fie, să se audă peste tot. Let's deci go. Nu este o piesă doar de o vară, să înțeleg.
2: Nu.
1: Dar e tot timpul un suflet oricum.
2: Exact, așa am gândit-o strategic. Să da. Schimbăm doar cuvântul și aia e.
0: Foarte da. Tare. Cât v-a luat să compuneți această melodie? Că tot aveți așa o chimie foarte faină între voi. Cum au decurs lucrurile în studio când a venit vorba de piesa asta? Era o melodie care stătea undeva in the back of your mind de ceva timp și doar i-ați adăugat niște ingrediente? Sau pur și simplu a apărut așa într-un moment de creativitate maximă?
1: Cred că a fost un moment, a fost o piesă care a apărut cumva spontan, fiindcă și ea ca piesă mi se pare că nu e neapărat o piesă care transmite un mesaj ăsta foarte complicat și complex. Varianta finală a piesei cred că a durat un an și ceva de zile și a suferit destul de multe modificări și versiuni. Dar, noi ne-am dorit cumva ulterior, mi se pare că amândoi cumva ne-am dorit o piesă care să vorbească despre, nu știu, despre seducție, despre having fun, despre good vibes și cred că amândoi ne doream același lucru și asta a ieșit.
0: Deci e o piesă optimistă? Am putea să spunem asta despre ea?
1: Sau un imn al seducției, aș putea spune.
0: Imn al seducției. Da. Hai că m-ați făcut curioasă. Pot să-i dau play în acest Let's moment go. La Radio Impuls? Da. Dacă ar fi să o prezentați cumva, cum v-ați dori să fie ea prezentată on air?
2: Piesa multi-season. Și imnul seducției. Basti, cred că a zis cea mai frumoasă descriere.
0: Imnul seducției. Toată vara, toată iarna, toată toamna. Hai, hai să o ascultăm.
3: Hiturile verii plus cea mai bună energie. Combul perfect la Dimineți de Vacanță cu Andreea Remețan.

0: Miller și Bastien, toată vara, invitații noștri speciali cu această piesă multi-season. Păi, sunt curioasă. Deja aveți variantele pentru iarnă, toamnă, modificate?
1: Încă nu le-am modificat, dar vezi că mai avem 2 săptămâni, nu de vară, nu vrem să...
2: Nu grăbim vara,
1: că și așa ne-am rămas puțin din ea și nici măcar nu știu când a trecut, sincer.
0: Ce ați făcut vara asta? Cum a arătat ea pentru voi?
2: Pentru mine a fost foarte mult work și chiar reflectam cumva la ideea asta că de la începutul anului n-am mai avut o vacanță așa în care să simt că mă detașez, dar cumva tot timpul pentru mine n-am muncă, înseamnă, adică...
0: Plăcere?
1: Muzica înseamnă, nu e neapărat o muncă pentru noi, e și o plăcere, e și sacrificiu, dar da, nici eu n-am apucat să am o vacanță normală, să zic așa, pentru că tot ce am apucat a fost 2-3 zile și nici măcar nu reușești să ajungi la destinație că trebuie să te întorci, adică nici nu reușești să te scoți din bagaj și mai ai. So, da, așteptăm toamna, iarna, dar nu cred că nici pentru toamnă o să fie mare vacanță. Da, dar cred că în iarnă deja.
2: Ianuarie.
0: Da. Deci vacanța voastră de vară va fi de fapt vacanța la schi?
2: Sau vacanța la Bali.
1: Da, Basti e cu Bali, el e fan locație.
0: Da? Îți place în Bali?
2: Cumva pregătesc, să zic așa, ar fi al treilea an cumva în care plec în ianuarie și a devenit așa un fel de tradiție ca la începutul anului să plec undeva la cald și la bine pentru o lună cumva să mă detașez, să-mi încarc bateriile.
0: Deci, practic, recuperezi, ok? N-a fost o vară relaxantă, dar recuperezi de
2: obicei
0: luna ianuarie.
2: Deși pauzele mici și dese, cumva...
0: Sunt cheia marilor succese.
2: In a way.
0: Dar totuși, ce-ați făcut vara asta?
1: Concerte.
2: Am sedus.
0: Pe unde ați concertat? Prin țară, prin afară?
1: Și prin țară, și prin afară. Da, la mine e mereu și aici, în România, și în Moldova. Am avut și câteva locații în afara acestor țări, în România și Moldova. A fost destul de, pentru mine, surprinzător augustul. Acum e puțin mai liber de concerte, dar septembrie își revine și recuperez și pentru august. Dar cumva asta e vara la artiști, concerte, comunicare cu publicul, atunci reușești să te apropii, pentru că lumea vara de obicei e cea mai dornică și cea mai însetată de concerte, de fun, de distracție și așa mai departe.
0: Cum credeți voi că devine o piesă normală hit? Care sunt ingredientele necesare?
1: Eu cred că dacă s-ar fi descoperit ingredientele,
2: făcea
1: toată lumea hituri pe bandă rulantă. Nu știu, și nu cred că există vreun secret. E locul, timpul potrivit, oamenii potriviți.
0: Dar când crezi ca artist, crezi cu gândul să faci un hit sau crezi din sufletul tău?
1: Aia e prima greșeală.
2: Da.
1: Dacă pornești la drum doar cu gândul de a crea un hit și atât, poate va deveni o piesă virală pentru un timp foarte scurt, dar se va șterge din memoria ascultătorilor în secunda.
2: Bine, poți să folosești niște trucuri, să zic așa, nu știu, vreau să fie, nu știu, un refren super lipicios la oameni sau Dar într-adevăr, dacă pleci cu ideea că astăzi vreau să scriu un hit, mai bine mai stai acasă.
0: Când ați lansat piesa toată vara, care a fost feeling-ul vostru?
1: Noi am vrut să fie o piesă frumoasă, în primul rând. Ne-am dorit noi să avem sound-ul ăsta, ziceam noi, Michael Meets Sade. Și ne-am dorit să avem o piesă de vară, o piesă care să o simțim amândoi. Nu ne-am pornit nici de cum să fie hit, ne dorim clar ca și fiecare om să ajungă, ca și fiecare artist să ajungă piesa asta la cât mai mulți oameni și cât mai mulți oameni să se regăsească. Dar deja e un fel de noroc.
0: De tombola.
2: Chiar e un noroc, da.
0: Am văzut că piesa se găsește deja pe toate platformele de streaming și eram curioasă dacă voi personal aveți o anumită platformă de streaming pe care o preferați.
2: Eu am abonament, cred că și... pot să dau nume?
0: Sigur.
2: Și pe Apple Music și pe Spotify.
1: Eu folosesc tot, dar fără abonament.
0: Te zic cu casa.
1: Îmi pare rău.
3: Bravo, dragilor.
1: Nu reușesc niciodată să-l fac, știi? Adică ascult două piese și după asta mai iau cu altă treabă și nu mai revin. Și de asta nu reușesc. Dar, sincer, eu ascult și mult YouTube pentru că eu sunt fan vizual și îmi place atunci când ascult o piesă să văd și ce se întâmplă ca și vizual, ca și videoclip, ca și estetică. Și de asta probabil ascult și mult YouTube. Da, eu am sunt încă de modă veche. Am rămas cu YouTube.
2: E multe versuri la Apple Music.
1: Ah, ok, da.
3: Social media vă place, postați, vă găsesc urmăritorii noștri unde?
1: Uneori ne place, uneori ne place mai puțin.
2: Pentru toată vara, mie cel puțin mi-a plăcut.
1: Pentru că sunt perioade în care nu vrei să fii atât de expus pe social media sau măcar efectiv nu ai chef să filmezi azi un TikTok.
3: Simțiți și voi asta?
1: Da.
3: Simțiți nevoia să fiți mai puțin conectați?
1: Uneori da, pentru că eu mi-aș dori să fiu mult mai conectată de prieteni, de familie, de echipă, de prezent, de realitate, nu neapărat de viața.
3: Dar de când simțiți nevoia asta să fiți un pic mai puțin prezenți în online? E oare un trend al acestui an sau simțiți nevoia asta de mai multă vreme?
2: Nu pentru mine mi se pare că de-a lungul timpului proiectele în care cumva am crescut cel mai mult, cumva și ideea de a face content a venit foarte natural și a fost easy. Într-adevăr, momentele în care devine cumva, nu știu, responsabilitatea asta e mult mai prezentă și trebuie să faci asta cât trebuie, cumva acolo mi se rupe cumva puțin filmul, dar înțeleg că e un lucru foarte important și ca să continui să comunici cu oamenii și să ajungi la ei mai ușor, cumva trebuie să menții o relație constantă.
1: Rețelele de socializare oricum au devenit foarte importante în viața unui artist. E locul în care poți să-ți arăți muzica.
2: Și nu numai
1: muzica.
2: Unui artist, cred. Adică...
1: Da, dar și pentru noi artiștii, TikTok-ul mai ales, care tot orice clip practic conține un sound sau majoritatea clipurilor, dar muzica a devenit foarte importantă pentru această platformă și această platformă e super importantă pentru noi artiștii. Și la început majoritatea sau cel puțin o bună parte din artiști au diminuat importanța și după și-au dat seama că totuși TikTok-ul e un asset și un tool foarte important pentru noi.
2: E ca o căsnicie sau ce puțin așa mi se pare.
3: Misha Miller, Bastien, mulțumim pentru piesa voastră, pentru prezență și pentru energia voastră.
1: Să vă bucurați de piesa asta cât a mai rămas din vară și ne vedem la toamnă cu toată toamna.
3: Abia așteptăm!

0: în continuare, sosește în curând colegul Mihai Hânda, cel care va prelua matinalul de luni, pentru că subsemnata fuge în vacanță. Zile frumoase vă doresc cu hiturile Radio Impuls. Pe curând!
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
9: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

0: Buzea ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Încă o criză în energie. Centrala pe cărbune de la Turceni s-a stricat și a fost oprită. Avaria vine într-un moment deja extrem de dificil, cu ambele reactoare oprite și cu importuri tot

iar consumul de energie va crește mai ales din cauza aparatelor de aer condiționat. Vârful este așteptat chiar astăzi. Amenzi de până la 3.000 de lei pentru cei care refuză să iasă din mare la indicația salvamarilor. Asta presupune un nou proiect de lege depus la Senat. Amenda poate fi dată și părinților care le permit copiilor să intre în apă cât timp steagul roșu este arborat. Mai mult, inițiativa ar permite salvamarilor și nu administrativ

este cel care intervine în caz de necesitate și responsabilitatea trebuie să-i aparțină. Un bărbat și o femeie sunt acuzați că au furat 8 monede din aur și mai multe bijuterii din aur și argint din locuința unei femei în vârstă de 70 de ani. Aceștia ar fi intrat în locuință în calitate de angajați ai unei firme de curățenie, contactați chiar de femeie și ar fi furat bunurile în valoare totală de 150.000 de lei. Femeia păgubită locuiește în București și își ținea obiectele de aur într-un borcan. Polițiștii au descins la adresa celor doi suspecți, însă nu au găsit bijuteriile. Au aflat însă că un alt bărbat le-a vândut la o casă de amanet din Canal Sebeș. Apartamentele din blocurile cu risc seismic vor fi eliminate de o mare platformă de închirieri. Au început deja verificările în capitală. Mai mulți proprietari au fost deja notificați și au 14 zile la dispoziție să demonstreze că apartamentul lor este într-o clădire sigură și nu încalcă legea. Ar fi cel puțin 600 de astfel de locuințe în capitală. Toți proprietarii care închiriază apartamente în blocuri cu grad 1 de risc seismic vor fi verificați. Pentru unii proprietari, închirierea apartamentelor în blocuri cu risc este o adevărată afacere, deși din 2024 este interzis prin lege acest lucru. Și vorbim și despre pățania unei familii din județul Argeș, care este cel puțin neobișnuită. Un pui de șarpe găsit în bucătărie și omorât pe loc i-a adus proprietarului casei o sperietură, dar și un dosar penal. Omul a fost chiar cel care a chemat autoritățile îngrijorat că șerpoaica cu alți pui s-ar putea ascunde pe sub fotolii sau pe sub pat. Doar că autoritățile au descoperit că șarpele aparținea de fapt unei specii protejate, așa că gestul său i-a adus acum probleme cu legea. Sunt Diana Buzea, rămâneți pe Radio Impuls.

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Vecine, tu ce ai azi?
3: Apă plată, preț bombă. Tu?
2: Eu cafea? Mamă, ce preț!
3: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
2: Eu sunt deja acolo.
4: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara.

0: la Canal D.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One. Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cu noi martie ești apreciat și ai

0: acasă și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13,49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtiei,

0: duminică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: Only the hits you love.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: îți trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! România intră sub cod galben și portocaliu de caniculă. Astăzi, temperaturile vor ajunge la 40 de grade în vestul și sud-vestul țării. În 27 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Moldovei și sud-vestul Munteniei va fi cod portocaliu de caniculă. Alte 12 județe și capitala vor fi sub cod galben. Valul de căldură se menține până luni. Pentru prima dată, un avion de vânătoare românesc a deschis focul asupra unei ținte în Marea Neagră. Ieri, o dronă marină încărcată cu exploziv a ajuns la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep. România a cerut și a primit sprijinul NATO, iar drona a fost distrusă fără ca platforma sau oamenii să fie puși în pericol. Surpriză pe Instagram! Contul lui Robin Williams a fost reactivat după 12 ani de copiii actorului. Zac, Zelda și Cody vor să transforme pagina într-un loc sigur pentru fotografii, videoclipuri și amintiri autentice, dar și într-o metodă de a combate deepfake-urile care îi folosesc imaginea și vocea. Spectacol pe cerul Dobrogei în acest weekend. La Corbu, în județul Constanța, 55 de piloți din 12 țări au venit cu peste 200 de zmeie gigantice. Turiștii pot face și plimbări cu balonul cu aer cald pentru 200 de lei. Evenimentul ține până duminică și promite un weekend plin de culoare și adrenalină.

pe locul 2, urmată de Arsenal și Bayern München. Primele 10 cluburi din clasament au împreună branduri evaluate la aproape 15 miliarde de euro. Inteligența artificială începe să afecteze piața muncii, iar tinerii și angajații din call center sunt printre cei mai expuși. În domeniile unde AI poate automatiza mai multe activități, angajările au încetinit. Cele mai vizibile efecte apar în call centere, software, consultanță și publicitate, unde numărul angajărilor a coborât semnificativ sub nivelul estimat fără impactul AI. Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu scorul de 1-1 meciul cu Ararat Armenia în prima manșă din play-off-ul Europa League. Oltenii au fost conduși, dar au revenit prin golul lui Nicușor Bancu. Calificarea în Europa League se va decide săptămâna viitoare în Armenia. Mirosul puternic de gunoi resimțit în București și Ilfov a generat peste 1600 de sesizări în doar 48 de ore. Cele mai multe reclamații vin din sudul capitalei, dar mirosul a fost semnalat și în alte zone ale orașului. Garda de mediu face verificări pentru a identifica sursa exactă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone.
4: La Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
6: Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
2: Vecine, tu ce ai azi?
3: Apă plată, preț bombă. Tu?
2: Eu cafea? Mamă, ce preț!
3: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland!
2: Eu sunt deja acolo.
4: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
7: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Schimbare de plan pentru admiterea la liceu. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian propune ca elevii să susțină o probă suplimentară la alegere în cadrul evaluării naționale în locul unui al doilea examen organizat de licee. Astfel, elevii ar putea alege materii precum biologia, chimia sau istoria. Deocamdată este doar o propunere. Negocierile pe legea salarizării s-au încheiat din nou fără un rezultat. Liderii politici au primit proiectul și îl vor analiza zilele viitoare, iar discuțiile tehnice continuă. O nouă întâlnire la Cotroceni este programată la începutul săptămânii viitoare. România mai are timp până la finalul lunii august să adopte legea. Programul Casa Verde Baterii nu va mai funcționa după principiul primul venit, primul servit. Solicitanții vor fi departajați pe baza unor criterii, iar unul dintre ele ar putea fi valoarea cofinanțării. Programul are un buget de 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare a energiei. Autoritățile speră ca acesta să fie lansat în luna octombrie. Ghidul de finanțare este acum în dezbatere publică. Vești bune pentru cei care au treabă cu actele de cadastru. A fost reactivată opțiunea link de plată din aplicația Etera, prin care tarifele către ANCPI pot fi achitate personal cu cardul printr-un link primit pe e-mail sau SMS. Sistemul revine treptat la normal, dar pot apărea încă întârzieri. Răul de mașină ar putea deveni o problemă tot mai mare pentru pasagerii mașinilor electrice. Frânarea regenerativă și lipsa zgomotului și vibrațiilor specifice motoarelor clasice pot accentua senzația de rău. Producătorii caută soluții și testează inclusiv sunete discrete sau vibrații în scaun care să-i avertizeze pe pasageri înainte de frânare. Criza economică și energetică se adâncește în Rusia. Rușii au retras din bănci sume record de peste 24 de miliarde de dolari de la începutul anului, de teamă că depozitele ar putea fi confiscate pentru finanțarea războiului. În paralel, criza carburanților se agravează. După atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, 70% dintre benzinării au rămas fără combustibil. Se anunță un weekend plin pentru iubitorii de fotbal. Etapa a șasea din Superliga începe astăzi cu meciul dintre Petrolul Ploiești și Rapid. Sâmbătă sunt programate UTA Arad, Corvinul Hunedoara și derbiul Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30 vine duelul dintre CFR Cluj și FCSB. Mirosul puternic de gunoi resimțit în București și Ilfov a generat peste 1600 de sesizări în doar 48 de ore. Cele mai multe reclamații vin din sudul capitalei, dar mirosul a fost semnalat și în alte zone ale orașului. Garda de mediu face verificări pentru a identifica sursa exactă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera unei

0: Dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București Molvitan Grand Rally Tour 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
4: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București! Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM!

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Este o presiune în plus pe sistemul energetic național. Un grup de producție pe cărbune de la Turceni a fost oprit pentru reparații și va fi repornit pe 24 august. Vorbim despre o capacitate de aproximativ 300 de megawați, într-o perioadă în care România are nevoie de cât mai multă energie. Este stare de alertă la Slobozia după probleme grave descoperite la stația de epurare. Inspectorii au găsit concentrații de substanțe poluante ce depășeau și de 70 de ori limita legală, iar autorizația de mediu a operatorului a fost suspendată pentru 6 luni. Măsura este în vigoare și în alte 4 localități din județ. Vești bune pentru fermierii care cultivă carne.

păstrat și o producție de minimum 12 tone la hectar. Atenție la cazările din blocurile cu bulină roșie. Peste 200 de apartamente din clădiri cu risc seismic au fost găsite pe platformele de închiriere, deși legea interzice astfel de contracte. Proprietarii au fost somați să demonstreze că locuințele nu se află în clădiri cu risc seismic. Amenziile pentru cei care ignoră legea pot ajunge până la 10.000 de lei. Jobul de vis pentru pasionații de călătorii există. O companie oferă peste 2600 de euro pe lună unei persoane care să călătorească prin Europa. Zborurile, cazarea și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite. Să discute cu străinii din 8 mari orașe europene, printre care Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Un studiu arată un paradox. Românii vor să-și protejeze sănătatea și familia, dar puțini sunt pregătiți financiar pentru o urgență. 45% spun că ar avea nevoie de cel puțin 20.000 de lei într-o astfel de situație, însă doar 10% ar putea acoperi integral suma. În plus, 48% dintre românii au doar asigurări obligatorii. Cea mai neobișnuită ofertă vine din armata americană. Militarii unei unități din Georgia primesc 4 zile libere pentru lansarea jocului GTA 6 dacă își prelungesc contractul cu cel puțin 2 ani. Aproximativ 130 de soldați sunt eligibili, iar 20 au acceptat deja oferta. Jocul va fi lansat pe 19 noiembrie. Mirosul puternic de gunoi resimțit în București și Ilfov a generat peste 1600 de sesizări în doar 48 de ore. Cele mai multe reclamații vin din sudul capitalei, dar mirosul a fost semnalat și în alte zone ale orașului. Garda de mediu face verificări pentru a identifica sursa exactă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Vecine, tu ce ai azi?
1: Apă plată, preț bombă, tu?
0: Eu cafea? Mamă, ce preț!
1: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
0: Eu sunt deja acolo.
2: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. You ready?

Bine te-am găsit la știri. România intră sub cod galben și portocaliu de caniculă. Astăzi temperaturile vor ajunge la 40 de grade în vestul și sud-vestul țării. În 27 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Moldovei și sud-vestul Munteniei va fi cod portocaliu de caniculă. Alte 12 județe și capitala vor fi sub cod galben. Valul de căldură se menține până luni. Pentru prima dată, un avion de vânătoare românesc a deschis focul asupra unei ținte în Marea Neagră. Ieri, o dronă marină încărcată cu explozivă a ajuns la câteva sute de metri de platforma Neptune Deep. România a cerut și a primit sprijinul NATO, iar drona a fost distrusă fără ca platforma sau oamenii să fie puși în pericol. Surpriză pe Instagram! Contul lui Robin Williams a fost reactivat după 12 ani de copiii actorului. Zac, Zelda și Cody vor să transforme pagina într-un loc sigur pentru fotografii, videoclipuri și amintiri autentice, dar și într-o metodă de a combate deepfake-urile care îi folosesc imaginea și vocea. Spectacol pe cerul Dobrogei în acest weekend. La Corbu, în județul Constanța, 55 de piloți din 12 țări au venit cu peste 200 de zmeie gigantice. Turiștii pot face și plimbări cu balonul cu aer cald pentru 200 de lei. Evenimentul ține până duminică și promite un weekend plin de culoare și adrenalină.

0: locul 2, urmată de Arsenal și Bayern München. Primele 10 cluburi din clasament au împreună branduri evaluate la aproape 15 miliarde de euro. Inteligența artificială începe să afecteze piața muncii, iar tinerii și angajații din call center sunt printre cei mai expuși. În domeniile unde AI poate automatiza mai multe activități, angajările au încetinit. Cele mai vizibile efecte apar în call center, software, consultanță și publicitate, unde numărul angajărilor a coborât semnificativ sub nivelul estimat fără impactul AI. Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu scorul de 1-1 meciul cu Ararat Armenia în prima manșă din play-off-ul Europa League. Oltenii au fost conduși, dar au revenit prin golul lui Nicușor Bancu. Calificarea în Europa League se va decide săptămâna viitoare în Armenia. Mirosul puternic de gunoi resimțit în București și Ilfov a generat peste 1600 de sesizări în doar 48 de ore. Cele mai multe reclamații vin din sudul capitalei, dar mirosul a fost semnalat și în alte zone ale orașului. Garda de mediu face verificări pentru a identifica sursa exactă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.

0: ziua, bună ziua, este vineri 21 august. Și bucuria asta mare este pentru că e soare afară, pentru că suntem împreună bară la bară. Emisiunea dumneavoastră cu Oana și Mihai, tocmai ce a început. Știți că Oana din Timișoara e cu mesaj în fiecare zi aici. Și a lipsit la un moment dat și cred că e un compliment când zic că i-am simțit lipsa. Am ajuns la radio, cânta piesa asta, eu încă nu dedusem bună ziua. Și ce să găsesc în WhatsApp? Ce dacă nu acest mesaj vocal?
1: Hei Mihai, te salut cu mare, mare drag. Ai poza cu dovada din bordul meu, Timișoara 39 de grade. Din păcate, la Timișoara se simte un fum foarte, foarte neplăcut, da, la modul că ne usură ochii. Da, mm-hmm. Doamne ajută că noi suntem bine, vecinii sârnuți așa de bine. Problema este că dacă noi suferim oarecum, nu vreau să mă gândesc

pe 0754-222-999. Ring My Bells vine de la Enrique Iglesias, Am Fady cu piesa nouă și Kygo, Ava Max, chiar acum, Whatever, pe unde miște în această frumoasă zi de vineri și

0372069999. Dar pe lângă asta, mai importantă întrebare, este vineri 21 august. E penultima zi de vinere a lui august? Cam așa ceva, cred eu. Ne sunt numărate weekendurile de vară oficial, așa după cum dictează opinia socială și calendarul totodată. Ce faci tu cu penultimul antepenultimul weekend de vară? Asta este curiozitatea mea pe WhatsApp 0754222999.

0: oriunde asculti Radio Impuls, în FM și în online, neapărat să-mi spui ce faci cu acest weekend de vară, întrucât nu mai sunt așa de multe weekenduri de vară. E august 21, adică suntem pe finish. WhatsApp 0754222999. Radio Impuls.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: pic, sorry, papi! Asta se aude pe radio. Impuls, ce faci tu cu unul dintre ultimele weekenduri de vară? Întrebam un pic mai devreme, răspunsuri au venit, prioritate au mesajele vocale înaintea pozelor acelor scrise. E un trafic aici, e un trafic și pe WhatsApp-ul de la radio și trebuie să existe reguli, nu? Trebuie să existe o prioritate acordată Alexandrei, de exemplu.
1: Bună, Mihai!
0: Bună!
1: Ce pot să fac ca orice gospodin adevărat? Am 40 de kg de roșii în mașină, mă duc să mă apuc de ele de azi. Niște suc, niște astea.
0: S-a auzit oare bine și acolo în spate că era un pic gălăgie în mașina Alexandrei, deci a zis ce pot să fac ca și o gospodină adevărată? Am 40 de kilograme de roșii, un suculeț, o treabă. Ce se mai poate face din roșii? Compot, glumesc, nu cred că se poate face compot de roșii, deși am întâlnit fel de fel de șefi care reușesc să remixeze, să zic așa, preparatele românești. Am văzut borșunată într-un meniu în capitală și e foarte bună. Am văzut zacuscă de căpșuni. Atenție! Lucruri de genul ăsta. Alexandra, ce faci tu bun cu 40 de kilograme de roșii? Și nu e prea cald să dai drumul la cuptor, la toate alea, să bucătărești? Întreb. Suma tuturor respectelor, bineînțeles, pentru toți cei care pe temperaturi așa de ridicate lucrează în căldură odată în plus. WhatsApp 0754222999. În drum spre piscină, Mihai. Așa, pe seară, să mai prindă măcar jumătate de oră. Ada și fetele te salută. Fetelor, vă salut și eu. Am o gașcă mare de ascultătoare și lucrul ăsta ne bucură, bineînțeles. Și în sectorul 4, în București, arde. Sunt 39,5 grade Celsius. Dragoș, sper că merge aerul condiționat în mașină, că nu sunt roșii cu zecile de kilograme, că n-a rezistat la 40 de grade. Eu vin cu muzică bună. Am de la Pedo Embelu remixul pentru The Motans, ține-mă minte, ceva foarte bun la Back in Time, mergem până în 92, dar nu zic încă ce, e snap, te las atât să știi. Până atunci, CNCO, Little Mix, Reggaeton Lento și aceeași curiozitate, ce faci tu cu unul dintre ultimele

0: Dacă te știi pofticios, ai grijă cu ce se aude la radio. Un pic mai devreme ne spunea Alexandra, ne ascultă din București, care are 40 de kilograme de roșii în mașină.
1: Hei, păi ce să fac? Fac și eu de toate așa, de la suc de roșii, bulion, sosuri de paste, dar știi că nu le faci numai pentru mâncare, apropo că veni vorba, că ai zis de alea, bucătari cu zacuscă de...
0: Cu fel de fel de lucruri complicate. Uite ce mesaje au venit, Alexandra, după ce mi-ai dat acest voice message.
2: Salut, Mihai, ce uite, numai ce am auzit doamna de mai înainte că o să facă suc de roșii. Uite și eu diseară o să fac o dulceață de afine. Bună.
0: Doamne, avem și fel principal, avem și desert. Este destul de complicat să mai trec eu emisia mai departe, având în vedere că sunt pofticios de asta. Am dat un heads up tuturor celorlalți my fellow pofticioși care sunt pe radio. E frumos totuși că ne auzim. Uite, ieri la radio, și s-a întâmplat o treabă eficientă din faptul că ne ascultam reciproc, ieri la radio am spus că în curtea canal de Radio Impuls a fost găsită Lola. Lola este o cățelușă de 4 luni, atât de cuminte, atât de scumpică, din păcate abandonată, și am spus așa pe finalul emisiunii, că dacă există un suflet mare care ar vrea să îi devină om, da, om cu majuscule Lolei, să vină spre noi. Raluca e în studio cu mine, cu Lola în brațe. Bine ați venit, fetelor! Numai să fie aproape de microfon.
3: Bine v-am găsit!
0: Raluca se întâmplă să fie colega noastră și mi-ai spus că ieri ascultai Radio 1,
3: da.
0: Și?
3: Și am auzit despre Lola ieri, eu am un...
0: Hai mai aproape, te rog, hai mult aproape de microfon.
3: Am avut un câine care se numea tot Lola și l-am pierdut acum un an jumate. A murit.
0: Of, îmi pare atât de rău.
3: S-a tatuată pe mine și când am auzit că o cheamă Lola, am zis că e pentru mine.
0: Of. Deci dacă sunteți iubitori de animale, să știți că momentul ăsta pentru noi este super, super prețios, super touchy, așa. Raluca are pe mâna dreaptă, o să vedeți pe social media, vă descriu la radio, are un tatuaj, este o inimă, nu?
3: Da, este o inimă și este cățelul meu.
0: E o inimă în care e Lola, cea care a plecat, da, acum vreun an, un an jumate, mi-ai zis. A plecat cu Peti mea. Să știi că și eu am pierdut-o pe Peti anul trecut, deci iubitorii de animale înțeleg foarte bine momentul ăsta. Și mi se pare atât de frumos că adopți. Cum de-ai luat decizia asta? Că nu este neapărat ceva pe termen scurt.
3: Mereu am iubit câinii și m-am gândit că s-a întors Lola mea la mine.
0: Raluca, ești minunată și eu îți mulțumesc că ai venit cu mine în studio. Mai devreme, colegele mele au venit foarte bucuroase și au zis: știi că ai zis pe radio? Uite, s-a întâmplat de pe azi pe mâine ca Lola să-și găsească stăpân. Vedeți pe Instagram Mihai Hâinu, da, și Radio Impuls România acest moment care pentru noi este foarte, foarte prețios. Am promis că mergem până în 1992 cu piesa asta de Back in Time, Snap, Rhythm is a Dancer. Ce amintiri deblochează hitul ăsta pentru tine? Bring it back. Back in time.

0: ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah,

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
5: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nobody, nu? Armin van Buuren, Everlasting. Asta am ascultat pe radio, chiar mă întrebam un pic mai devreme, am zis, întrerup eu așa programul, întrerup firul pe care îl avem de obicei prin trafic, să vă zic că am găsit noi un cățeluș de 4 luni abandonat și că în 24 de ore am găsit și familie. Oare o să fie oameni care sunt supărați și zic, băi Mihăiță, ai început și tu cu alte subiecte? Și uite că m-am liniștit după ce am ascultat mesajul vocal venit de la Andrei.
1: Salut, Mișon! Bă, felicitări pentru fata care a purtat cățelușa. M-am emoționat, când mi-a dat lacrimi de la volan și nu e ok. Da, încă o dată, felicitări și multă sănătate și ei și cățelușii.
0: Să știi că și eu am stat așa și m-am gândit exact ce o întrebam și pe Raluca, colega noastră, un pic mai devreme, cea care a adoptat-o pe Lola, cățelușa abandonată, de un cetățean. Uite că a fost abandonată de un cetățean și a găsit într-un final un om. Și o întrebasem, măi, stai că nu e așa de parcă ne distrăm, ai cățelul un weekend, știi? O să fie ani și ani și ani. Doamne ajută, să fie spre decenii. Vreo două, nu? Acolo cățelușul în viața ta. Deci este o decizie foarte importantă și pe un termen deosebit de lung și a zis da, din toată inima, mai am doi căței acasă, e pe mâini bune, vă zic eu. Andrei, mulțumesc tare mult. Eu cred că trebuie să profităm de momentele în care suntem împreună și să folosim acest context ca să facem și bine. Și acum am îndeplinit misiunea asta, zic eu, nu? Te aștept pe WhatsApp, le povestim pe toate pe 0754-222-999. Mario cu Connector. Asta am în playlist, Toreador, știri la fix. Și mai apoi continuăm cu muzica și cu mesajele de la tine. Ce faci? Pe unde ești tu în această zi de vineri? Am și uitat că e vineri. E atât de vară afară că parcă în fiecare zi un pic de weekend. Dar acum vine la bun weekendul adevărat. Te întreb și pe tine, ce faci în acest sfârșit de săptămână?

0: Bine te-am găsit la știri! Schimbare de plan pentru admiterea la liceu. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian propune ca elevii să susțină o probă suplimentară la alegere în cadrul evaluării naționale în locul unui al doilea examen organizat de licee. Astfel, elevii ar putea alege materii precum biologia, chimia sau istoria. Deocamdată este doar o propunere. Negocierile pe legea salarizării s-au încheiat din nou fără un rezultat. Liderii politici au primit proiectul și îl vor analiza zilele viitoare, iar discuțiile tehnice continuă. O nouă întâlnire la Cotroceni este programată la începutul săptămânii viitoare. România mai are timp până la finalul lunii august să adopte legea. Programul Casa Verde Baterii nu va mai funcționa după principiul primul venit, primul servit. Solicitanții vor fi departajați pe baza unor criterii, iar unul dintre ele ar putea fi valoarea cofinanțării. Programul are un buget de 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare a energiei. Autoritățile speră ca acesta să fie lansat în luna octombrie. Ghidul de finanțare este acum în dezbatere publică. Vești bune pentru cei care au treabă cu actele de cadastru. A fost reactivată opțiunea link de plată din aplicația Etera, prin care tarifele către ANCPI pot fi achitate personal cu cardul printr-un link primit pe e-mail sau SMS. Sistemul revine treptat la normal, dar pot apărea încă întârzieri. Răul de mașină ar putea deveni o problemă tot mai mare pentru pasagerii mașinilor electrice. Frânarea regenerativă și lipsa zgomotului și vibrațiilor specifice motoarelor clasice pot accentua senzația de rău. Producătorii caută soluții și testează inclusiv sunete discrete sau vibrații în scaun care să-i avertizeze pe pasageri înainte de frânare. Criza economică și energetică se adâncește în Rusia. Rușii au retras din bănci sume record de peste 24 de miliarde de dolari de la începutul anului, de teamă că depozitele ar putea fi confiscate pentru finanțarea războiului. În paralel, criza carburanților se agravează. După atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, 70% dintre benzinării au rămas fără combustibil. Se anunță un weekend plin pentru iubitorii de fotbal. Etapa a șasea din Superliga începe astăzi cu meciul dintre Petrolul Ploiești și Rapid. Sâmbătă sunt programate UTA Arad, Corvinul Hunedoara și derbiul Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30 vine duelul dintre CFR Cluj și FCSB. Mirosul puternic de gunoi resimțit în București și Ilfov a generat peste 1600 de sesizări în doar 48 de ore. Cele mai multe reclamații vin din sudul capitalei, dar mirosul a fost semnalat și în alte zone ale orașului. Garda de mediu face verificări pentru a identifica sursa exactă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Ești pară la pară.

0: Doncea, Pussycat Dolls! Asta ți-aduc la 5 și 9 minute, doamne, ce drum lung mă așteaptă un coleg amabil care poate să facă o probă de stație, vă rog, prin WhatsApp, ce mă așteaptă pe Valea Oltului, iarăși pornește băiatul vostru către Cluj, vă aștept pe Instagram ca să vedeți cum am avut cățeluși în studio, cum o să am multe peripeții, probabil până la drumul de acasă, destinația finală nu este Cluj, voi știți prea bine, e Maramureș, acolo trebuie să ajung la un eveniment frumos și vă mulțumesc pentru faptul că ziceți că se potrivește mixul meu, eu pun platanele la pachet, le pun în port bagaj și plec. Atâta tot că nu există autostradă. Și dacă nu există autostradă, cum să ajung eu repede? 7 ore și jumătate mi-arată dacă n-aș face nicio pauză. În 7 ore jumate, Waze-ul din București City până în Maramureș. Îți dai seama? Atât de mult? Ducem lipsă mare de infrastructură. Deci cum este traficul extraurban dacă asculți Radio Impuls pe aplicație? Dacă nu ești în oraș în momentul ăsta, neapărat dă-mi un claxon.
1: Salutare, salutare, Sorin de la Cluj, vă deranjează.
0: Te rog, deranjează-ne. Dar să meargă mesajul.
1: Te așteptăm la caniculă, Mihai.
0: E bun.
1: Mare drag. O seară minunată.
0: Așa să avem parte.
1: S-a țucat, Sorin de la Cluj.
0: Sorin, contrațuc și eu mesajul.
2: Dacă nu ești în oraș.
1: You are the best.
0: Thank you very much. Fără voi n-ar fi frumoasă emisiunica, ar fi pustiu pe aici. Între 16 și 19 mi-a trimis, Sorin, un board. Alături de mesajul vocal pe care l-am ascultat mai devreme, 40 de grade. Prea cald, John, cum ar zice Connector, nu? Cyril Stambolinin, asta duc eu în playlistul Radio Impuls și Did It Again, Zara Larsson cu Tyla și The Second Voice, Let Me Be. Printre toate, știi că domină piesa mea preferată, mesajul tău vocal, ca de fiecare dată venit pe 0754 222 999.

Doamne, ce versuri frumoase! Era o dinioară, nu? Stumbling In, remixul lui Cyril. Asta se aude bară la bară pe Radio Impuls. Îți mulțumesc! Trebuie neapărat să-ți mulțumesc pentru că facem gașcă din ce în ce mai mare.

Revăd tot mai multe mesaje de la voi, nu doar cerând mixul de vineri care promit eu că revine tare în difuzoare, dar ținând așa legătura și uite că vara asta am mers încolo, încoace, încoace, încolo, în stânga, în dreapta, în dreapta, în stânga și ne-am mai și intersectat. Dacă simți să dai un follow, dacă ești activ pe social media, m-aș bucura să ne avem și acolo, odată în plus că vreau să o arăt pe Lola tuturor ascultătorilor și la radio mi este mai greu, așa că am postat-o, uite, chiar acum, click pe Instagram.

0: propriu personal. Deci te aștept, Mihai, când mă cheamă și acolo tot cu Dini, tot mai complicat de găsit, dar ce este bun, nu se găsește ușor. Încerc și eu. Mark Stam, impara asta ți-aduc imediat în playlist. Am Rupe de la Cabron și Mo Black, Ia Morei și multe de povestit, apropo de subiectul nostru de ieri cu vârsta maximală a persoanelor care participă în trafic la, și anume, toată desfășurarea bară la bară și nu numai. Voi ați zis că n-ar trebui neapărat să existe o limită, un plafon, ar trebui să existe teste mai real făcute, mai pe bune făcute și mai periodic, adică mult, mult mai des, mult mai frecvent. Revin în câteva minute către tine, bară la bară, pe Radio Impuls!
1: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
7: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

maximală pentru care, care se impună limita după care nu mai poți să conduci. 18 ani e limita minimă, 18 ani trebuie să ai împliniți ca să poți să începi școala de șoferi. Pentru categoria B, E, să existe și o vârstă de asta. La un moment dat, ascultătoarea ne-a trimis multă iubire din Constanța, chiar așa a zis, vă iubesc foarte mult și pe mine m-a îndoieșat și a spus, uite, eu cred că până la 75 de ani e sufi. Adică 75 de ani să fie vârsta maximală, după ce împlinești 76, de exemplu, să nu mai ai voie să deții permis auto, deci să nu mai poți să conduci. Și ascultătorii cu care eu sunt de acord că am și o părerea mea, am și o voie să am părerea mea, nu? Au spus, băi Mihai, nu e neapărat corect să impui o limită după care să nu mai aibă voie omul să conducă. Dacă trăiește omul până la 117 ani, nu mai are voie să conducă, păi dar nu e cinstit, au zis ascultătorii. Și eu tind să fiu de părere cu ei, atâta tot că ei propuneau teste care să analizeze dacă cetățeanul, persoana, este apt pentru a conduce autoturismul. De ce revin eu la acest subiect, ai putea să te întrebi? De ce am ales eu tocmai vârsta de 117 ani? Ei bine, pentru că citesc despre Ethel, sper că-i pronunț corect numele, astăzi britanica Ethel împlinește 117 ani și cred eu că este cea mai vârstnică persoană din lume. A avut permis de conducere și a condus mașina până la vârsta de 97 de ani. După un calcul rapid pe care eu, generația TikTok fiind, l-am făcut cu calculatorul, că din cap nu mai știu, îmi dă în felul următor. Dacă Ethel are de la 18 ani permis și a condus până la 97, a avut 79 de ani de permis. 79 de ani de stat în trafic, a putut să îndure acest supliciu de a fi bară la bară toată ziua, bună ziua, și iată că e atât de longevivă. S-a născut pe 21 august 1909, iar astăzi împlinește 117 ani. A traversat două războaie mondiale, a prins schimbări uriașe în tehnologie și societate și chiar a trecut prin COVID-19 la vârsta de 110 ani. Oho, maică, țin minte când aveam 110 ani! Măi, cât de tare ar fi să prindem vârsta asta? 117 ani. Un detaliu care atrage atenția este că Ethel a continuat să conducă mașina până la 97 de ani și a jucat bridge chiar și după ce a devenit centenar. Ce tare asta, să fii centenar! Ți-ar plăcea să fii atât de longeviv, să se ducă acul vârstei și a timpului atât de departe, 117 ani? Mie mi se pare tare. Am muzică bună în playlist, o să contemplez un pic la gândul ăsta, îți dai seama să fii pe pământul ăsta de aproape 120 de ani. Oh boy, oh boy. Miss Cali de la Morandi, asta ți-aduc DJ Goja cu Jason Derulo, Michico și Impar de la Mark Stam, când am aici cu tine, bară la bară, firește, acasă pe Radio Impuls.

0: vorbeam mai devreme că astăzi, 21 august, este ziua de naștere a lui Eiffel, cea mai longevivă persoană de pe planetă, împlinește 117 ani, mă gândeam cum ar fi să prindem și noi, și tu și eu, vârsta asta.
1: Mihaiță, 117 ani în România e o glumă de TikTok.
0: De ce zici asta?
1: Acum să trăiește, o precred. Seară faină, Sorin de la Cluj.
0: Seară faină, Sorin Cluj. Deși în ritmul ăsta mai loșon, eu cred că e realizabil. Și-a și condus Eiffel până la 97 de ani. Bară la bară cu tine până la 19 pe Radio Impuls.

0: de la 16 la 19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
0: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Radio Impuls, Mihai Hând aici cu tine, citesc despre o amendă de 1600 și nu știu cât, hai să zicem 1700 de euro. O simplă sticlă de apă lăsată în mașină îți poate aduce amendă de aproape 1700 de euro în Italia. Păi, dar de ce așa? Regula este legată de obligația șoferilor de a se asigura că obiectele din interiorul mașinii nu interferează cu manevra și controlul vehiculului. Doamne, ce legi există în alte țări și nu știu dacă neapărat ar trebui să zicem că ducem lipsă de astfel de legi la noi. Deși, dacă n-ai voie pe telefon când conduci, de ce ai avea voie cu un sandwich? De exemplu, nu știu, întreb și eu. Ce fel de legi crezi tu că lipsesc din traficul de la noi? Te aștept pe WhatsApp pe 0754-222-999 să-mi spui. Să facem iarăși debate, mai avem o oră și un pic de stat împreună, bară la bară pe Radio Impuls. Vin cu piesă nouă de la Delia, o știi prea bine, Analog e ceea ce îți pregătesc în playlist pe tine. Te aștept pe WhatsApp să-mi spui ce legi crezi că ar face traficul nostru un pic mai bun. Hai cu mine, pe Radio Impuls!

Bine te-am găsit la știri! Este o presiune în plus pe sistemul energetic național. Un grup de producție pe cărbune de la Turceni a fost oprit pentru reparații și va fi repornit pe 24 august. Vorbim despre o capacitate de aproximativ 300 de megawați, într-o perioadă în care România are nevoie de cât mai multă energie. Este stare de alertă la Slobozia după probleme grave descoperite la stația de epurare. Inspectorii au găsit concentrații de substanțe poluante ce depășeau și de 70 de ori limita legală, iar autorizația de mediu a operatorului a fost suspendată pentru 6 luni. Măsura este în vigoare și în alte 4 localități din județ. Vești bune pentru fermierii care cultivă cartofi.

0: pătrat și o producție de minimum 12 tone la hectar. Atenție la cazările din blocurile cu bulină roșie. Peste 200 de apartamente din clădiri cu risc seismic au fost găsite pe platformele de închiriere, deși legea interzice astfel de contracte. Proprietarii au fost somați să demonstreze că locuințele nu se află în clădiri cu risc seismic. Amenzile pentru cei care ignoră legea pot ajunge până la 10.000 de lei. Jobul de vis pentru pasionații de călătorii există. O companie oferă peste 2600 de euro pe lună unei persoane care să călătorească prin Europa. Zborurile, cazarea și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite. Să discute cu străinii din 8 mari orașe europene, printre care Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Un studiu arată un paradox. Românii vor să-și protejeze sănătatea și familia, dar puțini sunt pregătiți financiar pentru o urgență. 45% spun că ar avea nevoie de cel puțin 20.000 de lei într-o astfel de situație, însă doar 10% ar putea acoperi integral suma. În plus, 48% dintre români au doar asigurări obligatorii. Cea mai neobișnuită ofertă vine din armata americană. Militarii unei unități din Georgia primesc 4 zile libere pentru lansarea jocului GTA 6 dacă își prelungesc contractul cu cel puțin 2 ani. Aproximativ 130 de soldați sunt eligibili, iar 20 au acceptat deja oferta. Jocul va fi lansat pe 19 noiembrie. Mirosul puternic de gunoi resimțit în București și Ilfov a generat peste 1600 de sesizări în doar 48 de ore. Cele mai multe reclamații vin din sudul capitalei, dar mirosul a fost semnalat și în alte zone ale orașului. Garda de mediu face verificări pentru a identifica sursa exactă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

scurt, pentru cine mai ales nu ne ascultă din capitală, există mai multe patiserii pe fața pământului. Două dintre aceste patiserii sunt foarte celebre în capitală. Măi și antreprenorii, nu știu dacă vorbiți sau nu înainte, se ceartă acum pe

această mare supărare pe internet, de ce au ajuns oamenii să țină partea uneia sau altea, când de fapt există loc sub soare pentru fiecare merdenea. Întrebarea arzătoare de la radio este alta, mult mai importantă. Tu și cu mine, eu și cu tine, ne-am aflat acum în aceeași mașină care se îndreaptă inevitabil către o patiserie. Ce ne luăm de acolo? Spune-mi, uite, hai să dăm un buget de 100 de lei maxim, ca să luăm, să ducem și la birou la colegi, să ducem și acasă la copii, ce ne luăm? Mie, de exemplu, îmi lipsește, există un lanț de ăsta de simigerii în Cluj-Napoca, ce are în meniu un covridog, să zic așa, e un foietaj cu cârnăcior picant, dar e un gust specific, da? Și mozzarella topită de jur împrejur. Deși Bucureștiul nu de ce lipsă de astfel de simigerii și patiserii, nu am găsit cârnăciorul ăla picant, de exemplu. Dați cârnăciorul înapoi, nu sună bine, dați merdeneaua înapoi. Deci facem acest exercițiu de imaginație și vreau să plouă cu mesaje pe WhatsApp pe 0754222999. Labels out here, Mihai al tău nu te judecă, fie că-ți place cu margarină, cu unt împreună, cu vritul, go crazy. Cârnăcior picant cu cremă de ciocolată. Mamă, cum a reușit să evit brandul. În sfârșit, deci ce mergem și ne luăm și sărat și dulce de la simigerie. Eu cred că ar trebui să existe simigerie drive-thru, dacă mă întreb pe mine. Ăsta ar fi un real upgrade și asta este un real motiv de supărare. Dar te întreb, ce ne luăm? Care este panificația ta preferată? Merdeneaua, pernița cu ciuperci, covridogul, covric de acela umplut cu cremă de ciocolată sau cu gem de vișine sau cu miere și nucă. Vreau să facem acest meniu pe genunchi, iată, în mașină. Plus că de data asta, indiferent de mașină, pentru exercițiul nostru de imaginație, este voie să mănânci în mașină. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Ce ne luăm bun de la

0: Exact, asta am vrut să zic. Deci, intrăm în starea de meditare, da? Tu și cu mine, eu și cu tine, suntem acum în mașina ta, care se îndreaptă, inevitabil, spre o merdenărărie. Termen inventat acum o secundă și jumătate, în direct pe radio. Mergem să ne luăm covridogi și alte de-aleguri de panificație. Ce ne luăm? Asta era întrebarea mea. Am pus și un buget ca să aibă noi, mă, exercițiul ăsta de imaginație, 100 de lei. Ne luăm și dulce, ne luăm și sărat, ne luăm chiar și cu margarină, dacă vrem. WhatsApp, ce zici? 0754-222-999. Ce ne luăm?
1: Salut, Mihai de la Bacău, Daniel.
0: Te salut, Daniel.
1: Dacă ai fi acum cu mine în mașină, e mașina de lucru.
0: Bun.
1: Cred că nu ți-ai dori să intri în mașina asta.
0: Dacă merge spre covrigi cu ciocolată, ba da.
1: În al doilea rând, cu 100 de lei am merge la Luca și am luat absolut orice ce-i vrea. Dulce, sărat, ăștia de la Luca, de la Bacău, au. Nu știu ce să zic, în alte părți, în alte orașe.
0: Acum zi și de Matei, zi și de Petru și de al 14-lea... Știți, am o glumă proastă care este, în sfârșit, era Fornetti răspunsul. Da, e bine, e bine. Și ce ne-am mai luat de la Bacău?
1: Ce patiserii sunt și așa. Dar, sincer să spun, cred că cel mai bun polonez pe care l-am mâncat vreodată a fost într-un magazin destul de mare în România, ca să nu-i spun numele, că fac publicitate.
0: Păi, nu-i de parcă nu l-ai zis de 3 ori, da? În sfârșit.
1: Cel mai însirupat, cel mai bun.
0: Măi, știi ce aș vrea?
1: Uite-mi plăcut la toată lumea.
0: Daniel, și nu cred că găsim la apostolul mai sus menționat, aș vrea un mucenic de ăla, dar cinstit, bun. Nu un mucenic de ăsta afițios de capitală care costă 45 de lei. Cât? Și care nu oferă, care nu livrează de banii ăștia. Aș vrea un mucenic ca lumea, cinstit și mare. Am primit odată, am găsit aici la radio pe masă un mucenic, măi, bine dezvoltat, cu multă iubire întrânsul. Așa ceva doresc.
2: Salut, Mihăiță! De 100 aia de lei pe care o pui la bătaie, aș putea să-mi iau 16 brânzoici cu brânză dulce și stafidie. Avem să împărțim la toți colegii.
0: Ui, dar și împărțim? Vrei să mai împărțim sau ținem doar pentru noi doi, Mircea? Că nu trebuie să ne știe nimeni. Și nu te supăra, o mică corectură. Eu am zis așa, ipotetic, din vârful imaginației 100 de lei. N-am zis neapărat că pun eu 100 de lei la bătaie. Dar bine, hai fi, exercițiul meu de imaginație astăzi dau de la mine. 100 imaginară de lei. Doamne, ce-a făcut inflația din noi? Mâncăm imaginar pe bani imaginar la radio. O să fie și vremuri mai frumoase. Deci, margarina nici nu mai e așa de rea dacă e imaginară.
3: Nu mă port în gând, căci gândul trece. Nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: e cu tine bară la bară. Radio Impuls.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we
0: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: om de banii ăștia te întrebam.
1: Salutare, băieții. Eu mai degrabă aș băga combustibil la mașină să ajung până acolo de suta aia.
0: De Ștefan avem nevoie. De Ștefan avem nevoie, că deja plecăm cu rezervorul gol spre dorințe de astea mari. Covrii cu ciocolată, covrii cu susan, covrii dog, de ce nu, cu cârnăcior picant, cu sau fără margarină, cu sau fără unt, să fie până la urmă, nu?
2: Mihai, revin din nou eu, Daniel de la Bacău. Mă, să zic așa, nu mă dau pe spate pasticerile astea din România, ca să nu le mai spun numele, la toți sfinții pe care avem, că suntem o țară foarte credincioasă.
0: Avem multe biserici, că păcătuim cam des, ne-a spus chiar și Puia, nu?
2: Dar crede-mă că o pasticerie în Italia face tot, tată, face tot. Un cafe espresso, un cappuccino cum trebuie făcut, că restul vin de la sine.
0: A la pasticerie, cum o se dice merdenea, ca să știu să cer bine în patiseriile italienești. Pe de altă parte, mi-ai făcut o poftă, dragul meu Daniel, de tiramisu. Ua, nici n-ai idee. Mesajele curg pe WhatsApp 0754222999. Adina scrie așa: dacă mi-ai dat 100 de lei să merg la merdenărie, ținând cont de faptul că nu-mi plac acele produse deloc, mi-aș lua un vin bun ca să-l beau cu prietenele. Weekend frumos aveți, Adina. Adina, pupăm, îmbrățișăm. Nu cred că ai găsit vin acolo, dar merită încercat. Depinde. Anumite patiserii au și vin, într-adevăr. Dar acolo e cam scumpă merdeneaua. Din păcate, nici în București nu mai găsești merdenelele alea bune de pe vremuri. Erau în Piața Muncii, Piața Iancului și la intersecție cu Titan. Au murit, însă toate au rămas doar cele din Piața Amzei, ne scrie Sile pe WhatsApp. Vorbim despre merdenele, căci despre asta a vorbit tot internetul toată ziua. Și până la 19, nu dezamăgesc, încerc să livrez o emisiune cu bun gust, dacă reușim. Și reușim, că suntem împreună pe WhatsApp 07

0: oprit în timp, căci acelea sunt cele mai rapide călătorii, nu? Zic cu gândul, nu cu ceva tehnologie sci-fi nouă, nu. Cu gândul, amintiri din 1995. Ce zici? Participi? Am o super piesă de Back in Time pe Radio Impuls.
1: Back in Time.

Post România pe Instagram la 19.00, deci în câteva minuțele bune vine Even Steven live mix în Party Zone. Noi ne auzim, atențiune mare, luni, adică la început de săptămână, dar nu de la 4 la 7, ne auzim de la 7 la 10 în dimineți de vacanță, o săptămână de matinal de vacanță cu fratele dumneavoastră aici de față. Abia de acolo încolo o să fie frumos și amuzant pe Instagram, că nu sunt eu cea mai matinală.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Even Steven in the mix.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca classic iced tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Vecine, tu ce ai azi?
4: Apă plată, preț bombă, tu?
3: Eu cafea? Mamă, ce preț!
4: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
3: Eu sunt deja acolo.
0: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. România intră sub cod galben și portocaliu de caniculă. Astăzi temperaturile vor ajunge la 40 de grade în vestul și sud-vestul țării. În 27 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Moldovei și sud-vestul Munteniei va fi cod portocaliu de caniculă. Alte 12 județe și capitala vor fi sub cod galben. Valul de căldură se menține până luni. Pentru prima dată, un avion de vânătoare românesc a deschis focul asupra unei ținte în Marea Neagră. Ieri, o dronă marină încărcată cu exploziv a ajuns la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep. România a cerut și a primit sprijinul NATO, iar drona a fost distrusă fără ca platforma sau oamenii să fie puși în pericol. Surpriză pe Instagram! Contul lui Robin Williams a fost reactivat după 12 ani de copii actorului. Zach, Zelda și Cody vor să transforme pagina într-un loc sigur pentru fotografii, videoclipuri și amintiri autentice, dar și într-o metodă de a combate deepfake-urile care îi folosesc imaginea și vocea. Spectacol pe cerul Dobrogei în acest weekend. La Corbu, în județul Constanța, 55 de piloți din 12 țări au venit cu peste 200 de zmeie gigantice. Turiștii pot face și plimbări cu balonul cu aer cald pentru 200 de lei. Evenimentul ține până duminică și promite un weekend plin de culoare și adrenalină.

locul 2, urmată de Arsenal și Bayern München. Primele 10 cluburi din clasament au împreună branduri evaluate la aproape 15 miliarde de euro. Inteligența artificială începe să afecteze piața muncii, iar tinerii și angajații din call center sunt printre cei mai expuși. În domeniile unde AI poate automatiza mai multe activități, angajările au încetinit. Cele mai vizibile efecte apar în call center, software, consultanță și publicitate, unde numărul angajărilor a coborât semnificativ sub nivelul estimat fără impactul AI. Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu scorul de 1-1 meciul cu Ararat Armenia în prima manșă din play-off-ul Europa League. Oltenii au fost conduși, dar au revenit prin golul lui Nicușor Bancu. Calificarea în Europa League se va decide săptămâna viitoare în Armenia. Mirosul puternic de gunoi resimțit în București și Ilfov a generat peste 1600 de sesizări în doar 48 de ore. Cele mai multe reclamații vin din sudul capitalei, dar mirosul a fost semnalat și în alte zone ale orașului. Garda de mediu face verificări pentru a identifica sursa exactă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care să ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
2: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Schimbare de plan pentru admiterea la liceu. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian propune ca elevii să susțină o probă suplimentară la alegere în cadrul evaluării naționale, în locul unui al doilea examen organizat de licee. Astfel, elevii ar putea alege materii precum biologia, chimia sau istoria. Deocamdată este doar o propunere. Negocierile pe legea salarizării s-au încheiat din nou fără un rezultat. Liderii politici au primit proiectul și îl vor analiza zilele viitoare, iar discuțiile tehnice continuă. O nouă întâlnire la Cotroceni este programată la începutul săptămânii viitoare. România mai are timp până la finalul lunii august să adopte legea. Programul Casa Verde Baterii nu va mai funcționa după principiul primul venit, primul servit. Solicitanții vor fi departajați pe baza unor criterii, iar unul dintre ele ar putea fi valoarea cofinanțării. Programul are un buget de 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare a energiei. Autoritățile speră ca acesta să fie lansat în luna octombrie. Ghidul de finanțare este acum în dezbatere publică. Vești bune pentru cei care au treabă cu actele de cadastru. A fost reactivată opțiunea link de plată din aplicația Etera, prin care tarifele către ANCPI pot fi achitate personal cu cardul printr-un link primit pe e-mail sau SMS. Sistemul revine treptat la normal, dar pot apărea încă întârzieri. Răul de mașină ar putea deveni o problemă tot mai mare pentru pasagerii mașinilor electrice. Frânarea regenerativă și lipsa zgomotului și vibrațiilor specifice motoarelor clasice pot accentua senzația de rău. Producătorii caută soluții și testează inclusiv sunete discrete sau vibrații în scaun care să-i avertizeze pe pasageri înainte de frânare. Criza economică și energetică se adâncește în Rusia. Rușii au retras din bănci sume record de peste 24 de miliarde de dolari de la începutul anului, de teamă că depozitele ar putea fi confiscate pentru finanțarea războiului. În paralel, criza carburanților se agravează. După atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, 70% dintre benzinării au rămas fără combustibil. Se anunță un weekend plin pentru iubitorii de fotbal. Etapa a șasea din Superliga începe astăzi cu meciul dintre Petrolul Ploiești și Rapid. Sâmbătă sunt programate UTA Arad, Corvinul Hunedoara și derbiul Dinamo Universitatea Cluj. Iar duminică de la 21:30 vine duelul dintre CFR Cluj și FCSB. Mirosul puternic de gunoi resimțit în București și Ilfov a generat peste 1600 de sesizări în doar 48 de ore. Cele mai multe reclamații vin din sudul capitalei, dar mirosul a fost semnalat și în alte zone ale orașului. Garda de mediu face verificări pentru a identifica sursa exactă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Este o presiune în plus pe sistemul energetic național. Un grup de producție pe cărbune de la Turceni a fost oprit pentru reparații și va fi repornit pe 24 august. Vorbim despre o capacitate de aproximativ 300 de megawați, într-o perioadă în care România are nevoie de cât mai multă energie. Este stare de alertă la Slobozia după probleme grave descoperite la stația de epurare. Inspectorii au găsit concentrații de substanțe poluante ce depășeau și de 70 de ori limita legală, iar autorizația de mediu a operatorului a fost suspendată pentru 6 luni. Măsura este în vigoare și în alte 4 localități din județ. Vești bune pentru fermierii care cultivă.

cel puțin 3.000 de metri pătrați și o producție de minimum 12 tone la hectar. Atenție la cazările din blocurile cu bulină roșie. Peste 200 de apartamente din clădiri cu risc seismic au fost găsite pe platformele de închiriere, deși legea interzice astfel de contracte. Proprietarii au fost somați să demonstreze că locuințele nu se află în clădiri cu risc seismic. Amenzile pentru cei care ignoră legea pot ajunge până la 10.000 de lei. Jobul de vis pentru pasionații de călătorii există. O companie oferă peste 2600 de euro pe lună unei persoane care să călătorească prin Europa. Zborurile, cazarea și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite. Să discute cu străinii din 8 mari orașe europene, printre care Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Un studiu arată un paradox. Românii vor să-și protejeze sănătatea și familia, dar puțini sunt pregătiți financiar pentru o urgență. 45% spun că ar avea nevoie de cel puțin 20.000 de lei într-o astfel de situație. Însă doar 10% ar putea acoperi integral suma. În plus, 48% dintre românii au doar asigurări obligatorii. Cea mai neobișnuită ofertă vine din armata americană. Militarii unei unități din Georgia primesc 4 zile libere pentru lansarea jocului GTA 6 dacă își prelungesc contractul cu cel puțin 2 ani. Aproximativ 130 de soldați sunt eligibili, iar 20 au acceptat deja oferta. Jocul va fi lansat pe 19 noiembrie. Mirosul puternic de gunoi resimțit în București și Ilfov a generat peste 1600 de sesizări în doar 48 de ore. Cele mai multe reclamații vin din sudul capitalei, dar mirosul a fost semnalat și în alte zone ale orașului. Garda de mediu face verificări pentru a identifica sursa exactă. Atât la

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.